kwa di mbosi male manga dadi wo kalela la kashaba huma utimulu utimula kuhuna na tiyama sa meka hona wala ya patulunya kaka tiyama kinse kiri kwe na cha hofa libe lungu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu kub